Jones, Alibi, Voçamantina, sponsorira në Citroën jafta nova. I za shtetet e 3500 evra su izbor në nov Citroën C4, od vozilata dostapni za ispora ka vidnash samo za vreme na ponudata Big Citroën Days. Plus nova možnost za prodloženja garancija do 8 godini, doznajte poveke na citroen.com.mk. A od najgolemite hitovi direktno od centarot na gradot, uba vreme za novi single na Seroun, New Highs na Antinam.

Top Love o qanë antena sponsorirana o Citroën Jastonova. Pesna inspirirana o dva gulemi klasici I Will Survive i It's Raining Men. Dile o debi albumot Not That Kind u bjeven pred neverojat nej 26 godini së koj se najde na vizë shampion s'koto misto në album s'kada top lista vo Velika Britania. Po prodo u zhjenje za vas gumë me britanskë kjo t'izveduvaq Mark Ronson i amerikanska të pejaqka Miley Cyrus. Во 2018-та со работува на овој нивни голем хит, еве ги со Nothing Breaks Like a Heart.

Banjska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizualne medijumske usluge.